0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuće i stanova, gipsarski i molerski radovi, usluge velikim i malim bagerom, bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Plaster, Novi Sad.
1: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Best Blaster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Blaster, Novi Sad.
1: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Hrvatski je do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS. 069 17 18 19 1.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4 popodne i 15 minuta i stigli smo do posljednjeg dana u avgustu i letnja sezona se lagano završava, pa tako i kupališna. Od juče je zatvorena sezona kupanja na Adi u Beogradu, u Novom Sadu na bazenima sajmišta sezona se zatvara danas, kao i noćno kupanje na Spensu, dok se dnevna sezona kupanja na Spensu, odnosno bit će aktivna i u septembru, kako kažu. Svakako podsjetnik da proverimo opcije za kupanja, pošto se na većini kupališta i bazena sezona lagano zatvara. Dobro, sada ne kažem da se lagano vratimo na muziku. Naravno, samo isključivo hitovi u nastupu. Teddy lista i ovog ponedeljka spremna. Slušamo Teddy Swimsa i Mr. Novi Doll. Dobar dan!

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Маркетинг Тедей Радиа 107.5. 107.5. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Best Blaster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Blaster, Novi Sad.
1: Best Blaster NS. 069 17 18 19 1.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Alex Warren i Fever Dream na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 5 minuta do 6. Dobro nam došli na TDI Radio ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. A ako ste završili sa poslom, sa obavezama, krenuli ste dalje, iskreno, lako vama i lepo ovo želimo. Ako vam počinje smena, bravo vrednice, srećan vam rad, ako je za volanom, srećan put gdje god da ste krenuli. Nastavljamo naravno sa samo isključivo hitovima. Prvi nastavku, Forget the Girl. Još jednom, dobro nam došli.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.
3: Taking me higher than I've ever been before.